0: Ej, Ribančan, kaj pri vas veste, kaj je to sraka?
1: Sroka, kako bi rekel, tu je eno tako hecno energetsko podjetje. Ne dajla drugega, kakor da prenoša svojo pozitivno energijo prek radijskih valov do svojih poslušalk in poslušalcev.

0: На споредо со Огласи.
1: Задни викенд в августи прите на Семшко Лохцет. Всега бо од фолклористов до белокранских певк порочнега седма од трошки делаванц, комедија Најживи Семшко Лохцет и ансамблов за плет и стил. В неделу пелте дружино на блатник прворчицах, на конске игре, дацо на понија и неки појест. Веч на www.festival-semic.si.
2: Klub za konjski šport Šentjer prireja to nedeljo od 15. ure naprej kasaške dirke na hipodromu v Šentjerneju. Vsi ljubitelji konj in dobre družbe ste vljudno vabljeni, da se nam pridružite. Navijali boste za svoje favorite ter uživali v kasaštvu. V plesnih ritmih pa se vam bodo predstavile country plesavke. Vidimo se to nedeljo od 15. ure naprej na hipodromu v Šentjerneju. Vstop je prost!
3: Tradicionalno svež.
4: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
3: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
4: Pomorski sejem.
5: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 07-33-22-00 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
6: Marketing Radia Sraka. Telefon 07-33-23-300.

0: Hej, Ribenčan, kaj pri vas veste, kaj je to sraka?
1: Sraka, kako bi rekel, to je eno tako hecno energetsko podjetje. Ne dajla drugega, kakor da prenaša svojo pozitivno energijo prek radijskih valov do svojih poslušalk in poslušalcev.